تشربون في ريعة زريع زرع لا خيم يهيل وخلا والخون حيات ريت الخول عوف الشمايم الخول رميس على ريت شربوني فيش حيات كل يريق عسب لأخلا ויהי חין וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל